0: килограмлык Султан пасмасы дүйү 8 манат 99 копеек, 1 килограмм Валио кереягы 25 манат 49 копеек. Супер кыйматтар, кефетли мәсуллар үчүн. Браво!
1: Доğru seçim.
2: Сынаян 10 кадыннан 9-у Кристалекс'и тәвсия эдер.
3: Кристалекс кадынларын кадынлара тәвсиясе.
4: Сиз Браво радионы дин.